0: وانت نسيني الفرق ما بينك بينك وبيني من الحمركات والإعلانات.
1: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
5: معقول؟
4: خيي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: يا باترون،
6: حابين تعرفوا سرنا؟
7: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
8: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي،
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه القهوة تعودنا عليها.
12: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: وبعد دكتور باروخ، بوكر توف.
15: بوكر اوف.
0: כן, תשמע, אוגוסט זה לא מתאים שיטפונות, אבל כנראה שיטפונות באים אלינו עכשיו לא בצפון אלא בדרום. הפכנו את המפה, נכון?
15: תראה, שיטפונות לא בחורף, הם בדרום ובצפון באותה מידה, אולי אפילו יותר בדרום. כך שכל זמן שאנחנו לא בחורף, לא צריך להפוך את המפה כדי לקבל אותם בדרום. השאלה אם בכלל יהיו, אני ממש בספק. תראה, זה מצב עדין מאוד, מצב גבולי. בדרך כלל בקיץ אנחנו מאוד מאוד רחוקים ממצב של גשם.
0: כן.
15: והפעם אנחנו מאוד קרובים. ומצד שני, אנחנו קרובים, אבל אנחנו לא בתוך המצב הזה. כי אם היינו בפנים, אז בהרבה מקומות היו יורדים גשמים. עכשיו, כן. אתמול בחרמון ירד גשם. לא רציני, אבל ירד. והיום יהיו תנאים יותר טובים לגשם, אבל הפעם בעיקר בדרום, אז המפה מתהפכת. אז האזור עם הסכנה הכי גדולה, זה האזור המוכר, מדבר יהודה. זה מה שמזרחה לקו הערים. יש איזה מצב אופייני שבימים חמים ויחסית שקטים, כשבשכבות הגבוהות יש אוויר קר יחסית, שזה מה שאין לנו בקיץ, והיום יש, אז נוטים להתפתח זרמים שהם עולים מכיוון מזרח אל ההר, וזרמים

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: الاغنيه هي آلة الزمن.